Pytanie i ujte. Zostawa tatyka hojpami. Ulka tatyka boka jutsoje. Uakne. Parabakindi hojpendai. Rrrrtampikim orang. Schweile, schuschkba, dir fadats nemen, or kafeina sa lüt, numene fadan. Oa, gee, a jer kwa gee, dat, hake de badala, gal, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, bil, Zo is vast kwijt, je hebt 3000 meter. Ja, maar dan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha